0: Previously on Breakfast with Martin Bester.
1: So, ek weet nie of jy die story gesien het nie, Bobby van Jaarsveld, wat met sy seentjie gebeur het nie, and I thought, you know, this should be a great warning to other parents, because I don't know how common these little gadgets are. I've seen them. I've been given one. I don't use it, but I think it's pretty general, eh?
2: I think it's pretty common. I think I've used them before, but mainly for my cats.
1: Oh, to play.
2: To play.
1: Yes.
3: Yeah.
1: Yes.
3: Yeah,
1: you're so right. That's why I had one. But there needs to be a caution with it. Bobby van Jaarsveld, goeiemôre.
4: Goeiemôre, Martin. Hoe gaan dit?
1: Lekker en jy, man.
4: Lekker. Hoor jy my daar mooi?
1: Yes, ons hoor jou perfect. Luister, man. Eerstens, voor ons te praat oor enigiets anders. Let's just give you some love. Dit is jou verjaarsdag vandag. Yeah. Baie, baie geluk met jou verjaarsdag, Bobby.
4: Dankie. Ja, nog ouer nou. Joh. Maar dit voel erg, maar dit is voorreg om ouder te word. So ek waardeer dit. Baie dankie.
1: Dis goed gesê. Ons luisteraars wil ook net gou vir jou 'n paar boodskapies stuur. Luister gou hierna, luister gou hierna.
5: Happy birthday, Bobby.
6: Happy birthday, Bobby.
7: Hey Bobby, baie geluk met jou verjaarsdag.
6: Hey Bobby, veel geluk met jou verjaarsdag.
8: Baie geluk met jou verjaarsdag. Mag jy so oud word soos Matthies Alem en David se guns en Salomo se wysheid.
7: Happy birthday. Happy birthday.
1: Yay! Happy birthday, Bobby.
4: Ja, dat is oulik. Dat is lekker om weer wakker te word. Baie dankie julle.
1: Ek hoop jy word, jy voel baie spesiaal vandag. Dude, ons gaan nou praat oor jou liedjie ook. Baie geluk daarmee, maar ek wil net gou met jou opgevang het wat met jou seentjie Leben gebeur het, want ek dink dit is nogal 'n algemene tipe gadget wat in mense se huise is. Is ek reg?
4: Ja, ek dink ek onthou ek het gehad as kind. So dit is nie 'n ding wat niemand in hulle huis het nie. Ek weet dink meeste kinders het dit ongelukkig. Maar ja, dis 'n ding wat mense gaan sukkel om te keer en te kambeer, want dit word left, right en center oral verkoop waar jy kyk.
1: And it's a klein laser. It's like those little lasers.
3: Yeah.
1: Felicity just said, "No, sometimes you play." I remember playing with my cats. My mense moet baie versigtig wees. Wat het gebeur?
4: Ja, ek wil nie in detail gaan waar dit was en wie dit was nie, maar dit was net 'n baie gewone 'n familie ding gewees actually en iemand het dit soos in speelgewys in sy oë geskei en hy het eintlik agtergekom die oomblik nie en dit het bietjie lank gehou en laser is baie gevaarlik ja. As jy hom op die verkeerde, as jy hom op die regte plek skyn in jou oog, dan kan jy 90% skade
1: aan doen.
4: So baie mense verloor of hulle word nie geraak daardeur iemand dit brand dalk net die voorkant van hulle oog, maar my seun se agterkant se retina was verbrand gewees.
1: Okay.
4: So dit was eintlik al die operasie was so 3 weke terug gewees al. En ek het maar net voorts neem, ek het nie gedinge gaan deel nie, maar toe sê mense vir ons, hulle dink ons moet dit deel, want ander mense moet dit hoor al buiten. Dit was nou eintlik maar vast ongeluk, maar, en ek meen, ons word so baie as kunstenaars op die verhoog geskyn, as luister, jy sal weet, Martin, dat wat onskuldige snaaksegere is, maar as die persoon vir ongeluk jou reg brand op die rechte plek, kan het baie, baie skade ander gaan jou. En dit is gewone vloeimark luister.
1: I think that's the important message. It's literally wrong time, wrong place. Not everyone will be affected by it.
3: Yeah.
1: But in his son's case, it just hit his eye
2: perfectly
1: to do a lot of damage. En die skade was nogal ernstig geweest. Maar ek sien daarom en ek is so bly daaroor van almal van ons kant af dat julle in die regte hande was daar met die dokters en hulle kon 'n plan maak as ek reg.
4: Ja, eers was dit baie slegte nuus gewees vir ons. Dit is nie lekker as ouers om dit te hoor nie. So ja, jy sien, ek sou ja sê, maar hulle het maar gesê my kind gaan sy oog verloor. So 2 dokters en
1: dis moeilik om te hoor.
4: Ja, dit is nie lekker om te hoor sy ouer nie. En daarom toe sê die mond ons na 'n derde opinie toe. En toe sê hy kan moontlik my kind se oog red. So
1: ons is so bly. Ons is so bly. Dit is baie, baie, baie goeie nuus. Ek is baie bly vir julle en vir Klein Leben. En dankie dat jy gedeel het. Ek weet jy hoef dit nie te doen nie, maar ek dink dit is iets wat ouers moet hoor. There's no need for necessarily mass panic, but obviously if it happens just in the wrong way at the wrong time, it can do. Here's an example of serious damage. So, en hy sterk mooi aan.
4: Ja, baie. Ek dink die mense moet vra wat se tipe, want ek sien ons baie mense wat vra wat se tipe laser was dit nog. Ek dink die saak wat se tipe laser was nie. 'N Laser moenie in 'n kind se oog geskyn word nie. Punt.
2: Ja.
4: Breek daai goeters, moet jy van jou kinders koop nie. Ek hoop ons kan iemand help hierdeur, want ek wil geen ander kind in my lewe ooit so sien deur hierdie pyn gaan nie.
1: Maar luister, dit is goeie nuus dat it had that that could save his eye in a expired play for julle. Goeie nuus is dis jou verjaarsdag vandag.
2: Ja.
1: Ek weet nie uit eers nie, maar jy lyk great. So it's fine.
4: 39.
1: It's the last one before.
3: It wakes me up in the morning. It makes me feel good as I drive to work. Happy, uplifted, I can conquer everything.
0: Breakfast. Breakfast with Martin Bester, Jacaranda FM. What would life with an extra million look like? Win your share of 2 million rand in cash in the Gold Rush Make Me a Millionaire cash call on Jacaranda FM. Your mission.
5: 50,000 rand. 40,000 rand. 30,000 rand.
0: Stop the countdown before the money runs out.
9: Yeah.
0: Enter now. WhatsApp Gold Rush to 084 850 0942 and follow the prompts. Only Gold Rush members get to play for 1 million Rand cash in the grand finale.
10: 1 million.
0: Because it pays to be a Gold Rush member. Register now at goldrush.co.za or pop into your nearest branch, Sandridge Square, Mall at Reds, Colonnade or Wonder Park, and sign up today. Competition between 5 June and 18 July. More at jacarandafm.com. Gold Rush Gaming is licensed and regulated. No under 18s permitted to gamble. Winners know when to stop. National Responsible Gambling Program toll-free number 0800 006 008. All bets online placed at fixed odds. T's and C's apply.
11: So much about IMM.
12: It's where I'm doing my postgrad.
11: Oh.
12: For over 60 years, the IMM Graduate School has been qualifying business leaders with globally recognized degrees.
11: Sounds like I should talk to the IMM Graduate School.
12: DHET registered.

0: nicely. There is a crash in Sandton. It's on Catherine Street coming down from Sandton Cityside towards Grayston Drive, so it is going to feel slow around there. And then four-way is not too bad. Winnie Mandela through Bryanston Drive in the Design Quarter, a bit slow. Malibongwe through Kaya Sands, a bit slow. And reports of an accident on the corner near the hospital, just opposite Cradlestone. That's on the N14R28 and Hendrik Potgieter.
1: Op die paaie van Midrand, stadige verkeer op die N1 Noord tussen die Bekloeweslaar en die Nieuweweg afrit. Daar is ook aan die andere kant van die snelweg op die N1 Suid, een stilstaande motor net na Ellendaleweg se afrit. Dan is het basies vrij vloeiend al die pad vanaf die Ellendale issue tot verby die R21 snelwegwisselaar in Pretoria. So die verkeer beweeg nogal redelijk vry vloeiend vanmiddag, totdat jy op die N1 Suid is. Daar is 'n stilstaande motor daar net na Garsfonteinweg en moenie vergeet van die padwerke wat aan die gang is nie. N1 beide rigtings tussen Sifaku Magatu Rylaan en die N4 en Malatleni Rylaan afrit. Dit is tot en met Maart volgende jaar, wat daar die langtermijnpadwerke aan die gang gaan wees, so dinge gaan bietjie stadig word daar, vooral in spitstyd. Enig iets anders, laat weet ons op die WhatsApp-lijn 084-8500-942.
0: Ariana Grande coming up next, and then we said we were going to talk about the word South Africans apparently can't spell. What do you think the word is that we get wrong the most often here in Mzansi? If you want to have a little guess, 084-8500-942.